0: Rafa Nimes.
1: Dar nu e bună.
2: Bă.
1: Da,
0: Alice.
2: Ciao.
0: Never, never mind.
1: Mai.
0: Never mind.
1: Asta-i, da.
0: Dar nu mai, ce e? Am adriut, da.
1: Cum să?
0: E,
1: bă,
0: da.
1: Da.
0: Da. E tot.
1: E, bă, da. Mai e de la? E, ia, ține-i,